0: Trebali smo ovom majmunu tačkasti softver na isto broji. Poruči majmunu imbecilu da smo mu sjebali tačkasti softver. Kaži Novosađani su mu sjebali tačkasti softver. To mu reci.
1: Unutrašnja emigracija.

grupa 228 je jedna od najlepših pesama snimljenih na našem jeziku, to uvek kažem i to zaista mislim. Inače, grupa 220 je osnovana još 1966. godine, apsolutni pioniri rock muzike na prostorima bivše Jugoslavije, osnovani 66. već krajem 66. godine snimaju pesmu koju ste upravo slušali, Draga Mlinareca, naravno on je to napisao i vodio ovaj band. Pesma Osmijeh je objavljena 1967. godine kao njihova prva EP ploča. Izdavač je naravno Jugoton. Inače, grupa 220 je stvarno istorijski, ali i autorski izuzetno značajan band za prostore bivše Jugoslavije. Njihov album Naši dani, njihov debitanski studijski album koji je objavljen u novembru 1968. godine za Jugoton, smatra se da je prvi autorski autentični rock album, dakle LP ploča, u istoriji bivše Jugoslavije. Pre tog albuma domaće rock grupe jesu imale hitove, jesu imale rock pesme inspirisane sa zapadnim rock'n'roll bendovima, ali su domaće rock grupe uglavnom objavljivale singlove ili EP izdanja, često i sa obradama stranih hitova, a Naši dani, ta ploča iz 1968. godine, je ploča koja je donela originalne autorske kompozicije i naravno većinu tekstova i muzike napisao je Drago Mlinarec. Grupa 220 svakako je bila pod najvećim uticajem Beatlesa, ali voleli su i Kinkse. Dosta dobrih pesama, osim ovog singla koji je bio pre ploče, ali na toj ploči iz 1968. godine možete pronaći recimo kompoziciju, evo sad upravo gledam spisak pesama, Naši dani, zatim Negdje postoji netko, izvanredna pesma, i takođe veliki hit grupe 220, Uvijek kad ostanem sam. A kad već pričamo o 60-im, evo jednog benda koji je inspirisan upravo tom erom, i kao što oni brat i sestra Molotovs pokušavaju da kopiraju svoje uzore s kraja 70-ih, tako ovaj sastav The Lemon Twigs je inspirisan jungle popom s jedne strane, ali s druge strane i Beatlesima, odnosno power pop sastavima kao što su čuveni The Raspberries. Sastav The Lemon Twigs ima novi single koji najavljuje njihov novi album. Taj album se zove Look for Your Mind, a pesma koja ga najavljuje je sledeća kompozicija I Just Can't Get Over Losing You, The Lemon Twigs.